کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روزے جزا کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو اپنے

0: لو كنتم تعلمون
1: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔

جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے۔ پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا، پھر علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا، پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔

ہر میں برسائے گا اور تور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کی حالتوں میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں وہ اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔

0: أُلْقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا.
1: میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ بڑے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ، ود اور سوا

یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے، آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا نہ مددگار نہ پایا۔

0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کر میرے گھر میں آئے اس کو اور والی عورتوں کے لیے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ کی نسبت جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ لیا کرتے تھے تو اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں زندہ کرے گا۔

اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے، ہم وہاں بہت سے مقامات پاتا ہے، اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں بعض اور بعض دوسری طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں اپنے پروردگار ہے تو اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ کسی طرح کے ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے اور جو نافرمان ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ وَأَنَّ

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں، یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔

ہاں اللہ کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمہ ہے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور ہیں اور شمار کن کا تھوڑا ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے۔

0: وہی غیب کا جاننے والا ہے، سو کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے اور اس کو غیب کی باتیں بتا دے تو اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کا ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

اے کملی میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے، دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور جو جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔

0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے۔ اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجی ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه

0: أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو, اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے, تو اس نے تم پر مہربانی کی. پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے, تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو, اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو, اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. آمین.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز, جی اے ایف ایم کی آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹورک, سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

جب اس بزم سے دوست اٹھتے ہیں اکثر اور اٹھتے جا رہے ہیں برابر، جو پیش نظر ہیں تیرے

0: لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا۔ پھر اینڈ پہ بتا یہ دیا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اگر کوئی اس کو مان لے تو اس کا اپنا فائدہ، لیکن آپ کی اس ساری محبت اور اس ساری خیرخواہی اور اس شفقت اور رحمت اور اچھے جذبات کے باوجود اگر لوگ آپ کی ناقدری کریں تو پھر آپ اپنے رب کو پکاریں، اس پر بھروسہ کریں اور اس کا دامن تھام لیں۔ ایک دائی کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا، اور یہاں پر اللہ تعالی کے لیے رب العرش العظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عرش عظیم کا رب۔ تو عرش عظیم کا رب کیوں کہا گیا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا علیک توکلت وہو ربی؟ یہ کیوں کہا گیا ربی کہنے کی بجائے کہ میرا رب؟ یہ کہا گیا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، یعنی ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جو لوگ پیغمبر کی خیرخواہی کے باوجود اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی خیر منائیں، وہ سوچ لیں کہ وہ پھر کہاں جائیں گے، کہاں پناہ لیں گے۔ یہ جو آیت ہے حسبی اللہ سے لے کے آخر تک، اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں حضرت ابو الدرداء سے روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیا تو دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں اللہ اس کو کافی ہوگا۔ تو گویا سورت التوبہ مکمل ہوئی۔ معلوم نہیں آپ نے توبہ کی یا نہیں کی، لیکن بہت ہی اہم سورتوں میں سے ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہی کتاب تھی جس نے اس دور کے مسلمانوں کو پتھر سے ہیرا بنا دیا تھا، یہی لفظ تھے اور ان کو بالکل ایک نئی چیز بنا دیا تھا۔ پھر 1400 سال سے یہی کتاب مسلمانوں کے پاس رہی، آج یہ ہمارے پاس ہے، ہماری زندگیوں میں اور صحابہ کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، وہ معیار ہیں۔ کیا ہوا، وجہ کیا تھی؟ یہ تو موجود ہے، ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہم وہ نہیں رہے اس کو پڑھنے کے باوجود۔ کتنی کتنی اس کی پڑھائی ہوتی ہے، کتنا کتنا اس کو حفظ کیا جاتا ہے، کتنا اس کے اوپر، لیکن اندر میں حرارت کیوں نہیں، دلوں میں حرارت کیوں نہیں، عمل میں تبدیلی کیوں نہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد وہ ایکشن لینے کا مرحلہ کیوں نہیں آتا؟ یعنی دنیا نے ہم کو ایسا گھیرا ہے، دنیا کی محبت اتنی سامنے آ گئی ہے کہ آخرت کی محبت جو ہے وہ بالکل ایک دھندلی سی چیز ہو گئی ہے، ہماری نگاہیں اس کے پیچھے دیکھ ہی نہیں پا رہی۔ ظاہریت پرست ہم بہت ہو گئے کہ جو کچھ سامنے ہے وہی اصل ہے، اور جو نگاہوں کے پیچھے ہے، یؤمنون بالغیب، وہ کیفیت مدھم ہو گئی۔ یعنی ہم ایمان کے اس لیول پر نہیں پہنچے کہ جو اپنا آپ بیچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ لوگوں کے سامنے تھا، ایک عملی مثال سامنے تھی، ایک یقین کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس پر یقین کرنا آسان ہو گیا۔ آج کے دور میں رہنمائی کی وہ مثالیں نہیں ہیں، درس و تدریس دوسروں کے لیے تو ہے، اپنی ذات کو اس سے باہر ہی رکھا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثالیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گی۔ یہی آج جو آج آپ نے پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کی، اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو کیا آج کے ہمارے لیڈرز میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں؟ کہ عزیز علیہ ما انتم، اس پہ پرکھے خود کو جو بھی تعلیم اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کہ کیا لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کا مشقت میں پڑنا ہم پہ شاک گزرتا ہے؟ کیا کسی کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں؟ کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں؟ مجھ سمیت جتنے بھی آپ کے استاد یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ ہم اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ جو اس کام کے کرنے والے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ لیول پہ آپ لوگ آگے جا کے کرنے والے ہیں، میں سب سے پوچھوں گی کہ کیا ہمیں اپنے شاگردوں کا دکھ محسوس ہوتا ہے؟ کیا ان کی تکلیف اپنی تکلیف لگتی ہے؟ کیا ان کا بھٹکنا یا ان کا غلط کام کرنا ہمیں پریشان کرتا ہے؟ ہمیں ان کی ذات میں کتنا انٹرسٹ ہے؟ ہمیں ان کی خیرخواہی ان کی غلطیوں کے باوجود، دیکھیے خیرخواہی یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ اچھے ہیں تو ہم ان کے خیرخواہ ہوں، اور اگر وہ غلط کام کریں تو ہم کہیں دور پھینکو ان کو، نہیں، ان کی اچھائی، ان کی برائی، ان کی خوبی، ان کی خامی، ان کی ہر چیز سمیت ہم ان کو چاہنے والے ہوں، وہ کام نہ کرے تو ہمیں تکلیف ہو، وہ سستی کرے، وہ چھٹی کرے، وہ کوتاہی کرے، ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے اوپر بہت گراں ہو جائے کہ کیوں ہوا ان سے یہ کام، کیوں ہوا انہوں نے غلطی کی، تو ان کی غلطی کو ان کی نہ سمجھیں، ان کی غلطی کو اپنی سمجھ لیں کہ میرا کوئی قصور ہوگا، ہو سکتا ہے میں ہی ریزن ہوں اس کے غلط کام کی۔ تو یہ جو لیول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمدردی کا، عزیز علیہ ما انتم، تم مشکل میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو، تم غلط کام کرو، تم بھٹکو، یعنی کسی بھی غلط کام کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، نفرت کا، کرٹیسزم کا صرف، یا ہمدردی اور خیرخواہی کا کہ نہیں، میں نے دین کے فائدے میں اس شخص کو ہیرا بنا کے چھوڑنا ہے، اس کا ماضی کچھ بھی ہو، اس کا حال کچھ بھی ہو، یہ کوئی بھی ہو، لیکن ونس وہ ادھر آ گیا ہے، وہ میرے حوالے کیا گیا ہے، تو اب اس کی اصلاح میرے اوپر فرض ہو چکی۔ جب تک استاد کے اندر یہ جذبہ نہ ہو، تربیت نہیں ہو سکتی۔ کتنا پریشان کرتے ہیں بچے، پھر بھی خیر خواہی، یعنی باپ کی محبت یا شفقت کے لیے رافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس سے رعوف ہے کہ باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، بچے غلط کام بھی کرتے ہیں، بچے نافرمانی بھی کرتے ہیں، بچے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بچے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی خیرخواہی نہیں جاتی، وہ پلٹ پلٹ کے ان کے لیے خیرخواہی کرتا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ بچے جو بھی کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے بدتمیز ہی ہو جائیں، ان کی بدتمیزی پر بھی اس لیے نہیں کڑنا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس لیے کڑنا کہ ان کے اندر یہ چیز ان کو نقصان دے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کی غلطیاں اور خامیاں دیکھ کر، کہ یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں، ان کے لیے درست نہیں، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوتے، وہ کس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ان کو نقصان دے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیرخواہی کا مقام، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم۔ ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا ہم اپنے ایک ایک شاگرد کے لیے حریص ہیں؟ حریصن، حریص کس کو کہتے ہیں؟ کسی حریص شخص کی آپ دیکھیں، عموماً ہمارے یہ لفظ نیگیٹولی بھی استعمال ہوتا ہے، حریص کس کو بولتے ہیں، کون ہوتا ہے حریص؟ جو ہر قیمت پر اپنے مقصود اور مطلوب کو پا لے، بس کچھ بھی ہو یہ کر کے چھوڑنا ہے، اور پھر خاص طور پر جو بالمؤمنین، جو ایمان لے آئے، جو مان جائیں، ان کے لیے شفقت اور مہربانی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 88، وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اس دن ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ان کو اپنے شاگردوں کا اتنا خیال ہوتا تھا، اتنا زیادہ وہ ان کے لیے سنجیدہ تھی، یعنی یہ خاتون کا کردار بتا رہی ہوں نا آپ کو، کہ بسا اوقات ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے وہ کیا کرتے تھے، جیلس ہوتے تھے اس بات پر کہ یہ ان کا اتنا کیوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ دوسری جگہ پر کیا فرمایا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھا ہو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا. آپ انتقام کی پالیسی پر عمل پیرا، لوگوں کی گمراہی پر، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی بھی گمراہی پر آپ ان کے لیے ہمدردی کرتے کہ کسی طرح یہ ہدایت کے رستے پہ آ جائیں. اور رافتن میں وہ لفظ بھی آپ کو یاد ہے نا کہ کسی کی کمزوری دیکھ کر پھر دل میں شفقت آنا. اور ہمارا کیا حال ہے، کسی کو کمزور دیکھ کر کیا کرتے؟ کیا کسی ماں نے اپنے کمزور بچے کو اٹھا پھینکا کبھی؟ یہ کمزور کیوں ہے، اس لیے میں نہیں اس کی ماں بنتی. وہ اور زیادہ اس کے لیے شفیق اور مہربان ہو جاتی، صحت مند بچوں سے بھی زیادہ اس کو دوسرے طریقے سے راستے پھلانے کی کوشش کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اصلاح کرتے تھے؟ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. اب آپ دیکھیں کتنا گھناؤنا کام جو ہے وہ اس کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نہیں نکالا کہ یہ تم مجھ سے اجازت لینے آئے، کس چیز کی تم ایسے ہو بے غیرت، وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں کہا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہونے کی بجائے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا، قریب بٹھایا، اس کے کندھے پہ مشفقانہ ہاتھ رکھا، محبت بھرے لہجے میں کہا، اچھا یہ بتاؤ، جو کام تم کسی اجنبی خاتون کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ ہمدردی کے ساتھ اس سے بات کی. اب وہ شخص ایک دم ٹھٹکا کہ یہ واقعی میں کبھی نہیں پسند کروں گا. آپ نے فرمایا، پھر دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا نہیں پسند کرتے. اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرنا چاہے تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، لوگ اپنی بہنوں کے لیے نہیں چاہتے. اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کرنا چاہے؟ نہیں، کبھی نہیں پسند کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بات سمجھاتے رہے. آخر میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا بھی کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو عفت عطا کر. اور جب وہ شخص اس مجلس سے اٹھا تو تائب ہو چکا تھا. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آئے تو ہم اس کے ساتھ کیسی ڈسکریمنیشن کریں؟ پہلے تو نظروں کی ہی مار دے دیں اس کو، نفرت بھری، پھر اس سے بات کرنا ہی پسند نہ کریں. تو کبھی ایسے طریقوں سے بھی اصلاح ہوئی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتاب تو ہے، استاد نہیں رہا. استاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے تربیت یافتہ لوگ تیار کرنے کی ضرورت ہے جو اس کتاب کو واقعی تڑپ کے ساتھ آگے لے کر بڑھیں اور اپنے عمل کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگوں کو نماز کے لیے کہا اور پانچ نمازیں ان پہ فرض کی تو خود آپ آٹھ پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق اور چاشت بھی پڑھتے تھے. اگر دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو آپ کا کوئی مہینہ اور کوئی ہفتہ روزوں سے خالی نہ تھا، سب سے بڑھ کر خود رکھنے والے تھے. اگر لوگوں کو زکات دینے کا حکم دیا تو خود اپنا طریقہ کیا تھا کہ اپنی ساری آمدنی معمولی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ سب کی سب فی سبیل اللہ دے دیتے تھے. حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ رنجیدہ گھر میں تشریف لائے، میں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، ام سلمہ کل جو سات دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پہ پڑے رہ گئے، اس پر غمگین تھے. حد یہ کہ مرض وفات کی حالت میں جب کہ بیماری کی تکلیف نے سخت بے چین کیا، آپ کو یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، فوراً حکم دیتے ہیں خیرات کر دو. کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں؟ یعنی محض لوگوں کو صدقے خیرات کا حکم نہیں دیا. آج کے دینی رہنماؤں کا حال کیا ہے کہ دوسروں سے تو چندہ مانگتے ہیں اور خود اپنے لیے اس کو حلال کر لیتے ہیں، پھر دین کے کام میں برکت کہاں سے ہوگی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ خیرات اور یہ سب کچھ دوسروں کو کرنا چاہیے، ہمیں خود کچھ اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ ہم یہ جو خدمت کر رہے ہیں دوسروں کو بتانے کی. جنگ خندق کا موقع ہے، اگر صحابہ کرام نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا تھا تو آپ نے دو باندھے ہوئے تھے. تو جب تک پیغام پہنچانے والے خود اخلاص سے معمور نہ ہوں گے، خود با عمل نہ ہوں گے، بات نہیں بنے گی، بات آگے نہیں جائے گی. ہمیں خود عملی نمونہ بن کے دکھانا ہے. اگر ہم دوسروں سے کہیں قربانیاں کرو اور خود سوتے رہیں، دوسروں سے کہیں کام کرو اور خود بیٹھے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، تو کون کام کرے گا؟ دوسروں سے کہیں توکل کرو اور اپنا کچھ بھروسہ نہ ہو، دوسروں سے کہیں سچ بولو اور اپنے عمل کی فکر نہ ہو، دوسروں سے کہیں منافقت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور خود بات بات پہ جھوٹ بول رہے ہو اور اس کی تاویل کر لیں، پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی. ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے. یعنی ہم سب کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ، باہر سے زیادہ، ہم اس چار دیواری کے اندر، میں اور آپ، اپنا اپنا جائزہ لیں تاکہ کوئی تو مثال قائم ہو. اور اگر ایک مثال بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ، تو انشاءاللہ پھر چل پڑے گا، یہ چین ریاکشن ہو جائے گا، پھر اور مثالیں بھی جنم لینے لگیں گی. لیکن اگر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مثالیں نہ قائم کر سکے ان چیزوں کی، تو باہر سے کوئی نہیں کر سکے گا آ کے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے سنجیدگی سے نہ لیا اس کام کو، تو اللہ کسی اور سے کرائے گا، اور لوگ آ جائیں گے یہ سب کرنے کے لیے. سورۃ یونس مکی سورت ہے، 109 آیات ہیں، 11 رکوع ہیں. یونس ایک مشہور پیغمبر کا نام ہے علیہ السلام، جن کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا. ان کو ذنون بھی کہا جاتا ہے. ذنون کیوں؟ مراد ہے اس سے مچھلی والا، نون کا معنی مچھلی ہے. اور صاحب الحوت بھی کہا گیا. قرآن پاک میں ان کے یہ دو اور نام بھی ہیں، صاحب الحوت. ذنون ان کا لقب تھا ایک طرح سے، صاحب الحوت، مچھلی والا، اس سے مشہور ہوئے. سورۃ یونس، اس کا نام اس لیے یونس ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ دیگر پیغمبروں کے بھی، لیکن خاص طور پر آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات الف لام را. تلک، یہ، آیات، آیات ہیں، الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی، قرآن حکیم کی. حکیم کا ایک معنی محکم ہے، محکم کہتے ہیں مضبوط کو. یعنی یہ کتاب حلال اور حرام، حدود اور احکام میں مضبوط ہے. ایک معنی حاکم ہے، حکیم بمعنی حاکم، مراد ہے اختلافات میں فیصلہ کرنے والی. جب لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو یہ کتاب حاکم ہے. اور حکیم بمعنی محکوم فیہ، یعنی اس میں عدل و انصاف سے فیصلے کیے گئے ہیں. تو کتاب کی یہ صفات ہیں، یعنی قرآن حکیم کی صفات. تل کا، یہ، یعنی آئندہ جو آپ آیات پڑھیں گی، یہ کیا ہیں؟ آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. مکی سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ الزامات تھے. کیا؟ کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کاہن ہیں، مجنون ہیں، اور یہ کتاب ایک شاعری ہے، ساحری ہے. تو خوبصورت انداز سے ان کے اعتراض کو رد کیا جا رہا ہے کہ نہ شاعری ہے نہ ساحری ہے، یہ تو تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. یہاں تم کو کون سی شاعری نظر آتی ہے؟ یہاں تو سراسر حکمت کی باتیں ہیں. اور جو اس کتاب کی طرف توجہ نہ کرے، وہ بہت بڑی حکمت سے محروم رہ جائے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا. اکان للناس عجبن، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ عجبن، عجیب بات ہے. ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک انسان کی طرف، منہم جو انہی میں سے تھا، یعنی اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تمہارے اس کتاب کو قبول کرنے میں، مان لینے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہی تو ہے کہ یہ کتاب ایک انسان کیوں پیش کر رہا ہے، تو اس میں آخر کیا مشکل ہے؟ کسی کو تو لانی ہی تھی، کسی کو تو پیش کرنا ہی تھی، انسان نہ لاتا تو فرشتے لاتے، اور فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھ سکتے تو وہ بھی انسان ہی ہوتے، پھر تم شک میں پڑ جاتے، یا جن لاتے ان سے تم مانوس نہ ہوتے، یا پھر جانوروں پہ آتی تو اتنی حکمت والی کتاب جانوروں کے ذریعے دی جاتی، یا کاغذ میں ڈال کے لا کے رکھ دی جاتی؟ کیا اتنا خوبصورت کلام صرف کسی کاغذ پہ لکھ کے دے دیا جاتا، یا کسی پہاڑ پہ رکھ دی جاتی، یا کوئی پہاڑ بول اٹھتا، یا درخت بول اٹھتے؟ ان ساری آپشنز میں دیکھیں بہترین آپشن کیا ہے؟ کون لائے اس کتاب کو؟ انسان. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالی کی سب سے بہترین، خوبصورت ترین، عقل مند ترین مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی، یعنی ان کا تعجب اور ان کا اعتراض کہ انسان یہ پیغام کیوں لا رہا ہے، فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ، کہ خبردار کرو لوگوں کو، ڈراؤ لوگوں کو، کن کو؟ جو نہ مانے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو مان جائیں. کس بات کی خوشخبری؟ اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، کہ ان کے لیے بلند مرتبہ ہے. قدم صدق، قدم کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. قدم ایک تو عام معنی میں ہے، قدم بمعنی قدم، اسے مقام کے لیے بھی استعمال کیا گیا. قدم صدق، صدق تو کہتے ہیں سچائی کو، یعنی سچائی کا مقام ہے، یعنی جو اس کتاب کو قبول کر لیں گے وہ کہاں آئیں گے؟ سچائی کے مقام پر، یعنی ان کی زندگی سچائی کا نمونہ بن جائے گی، وہ سچائی کو ماننے والے ہوں گے، ان کو سچائی نصیب ہوگی. اور پھر سچائی کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کا انجام بھی بلند ہوگا، سچی قدر و منزلت اور سچا مرتبہ ان کو نصیب ہوگا. قدم صدق کا ایک معنی نیکی کے راستے میں آگے بڑھنا بھی لیا گیا ہے، یعنی سچائی میں وہ قدم بڑھائیں گے. ایمان سچائی کی طرف بڑھنے کا راستہ کھولتا ہے. اگر انسان غور کرے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی دریافت کس کو پانا ہے؟ اس کے خالق کو پانا ہے، کیونکہ ہمیں بنانے والا، اس دنیا کو بنانے والا، جب تک ہمارے دل اور نگاہ اور ہمارے پرسپشن سے چھپا ہوا ہے، گم ہے، تو ہم بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمے ہوئے ہیں. ہماری زندگی ایک بہت بڑی نعمت سے خالی، تو اللہ تعالی کی معرفت سچائی کا دروازہ کھول دیتی ہے. سب سے بڑے سچ کو پانا ہے اور سب سے بڑی روشنی کو پانا ہے، پھر انسان اس روشنی میں اس پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کی حقیقت کو پہچانتا ہے، ہر چیز کی اصلیت سے آگاہ ہوتا ہے. پھر اس نور کی روشنی میں یا اس نور کی معرفت سے جو حقائق آشکارا ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے. قدم صدق، سچائی کا قدم، یہ سچائی کی طرف آگے بڑھے. اور ابن العربی نے کہا کہ قدم کا معنی کیا ہے؟ بزرگی، بڑائی میں بلند مرتبہ. یعنی جو لوگ دنیا میں سچائی پر جیئیں گے، قیامت کے دن پھر ان کو بہت بلند مرتبہ ملے گا. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس. یہ انجام ہے سچائی کو پا لینے والوں کا، کہ وہ اپنے خالق سے جا ملیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے انسان کی محرومی کا کیا کہنا جس نے اپنی ماں نہ دیکھی ہو یا جس کو اپنے باپ کی خبر نہ ہو. اس مثال سے اس حقیقت کو سمجھیں، جو انسان اپنے رب سے بے خبر ہو، اپنے خالق کو جانتا ہی نہ ہو، پہچانتا ہی نہ ہو، وہ کتنے بڑے سچ سے محروم ہے. اس کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے؟ جس نے اس کو سب کچھ دیا وہ اسی کو نہیں جانتا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اپنے خالق کی پہچان انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جس سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. یہ دنیا اصل میں کیا ہے؟ ایک عکس ہے نا اس اصل حقیقت کا. ہم ایک عکس میں رہ رہے ہیں جو بہت جلد فیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس اصل کو چھوڑ دیتا ہے تو سایہ بھی ختم ہو جائے گا اور اصل بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی. تو قدم صدق بلند مرتبہ، سچی جگہ، بہترین اجر، نیک اعمال کی توفیق بھی. عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک. قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے. اور کوئی الزام نہ ملا تو یہی بات دہرا دی کہ یہ ایک کھلا جادوگر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بہت الفاظ کی ساحری کر رہا ہو، اس کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادوگر ہے. لیکن ایک شخص جو عمل کی بات کر رہا ہو، کچھ کروا رہا ہو، زندگیوں میں تبدیلی لا رہا ہو، وہ محض جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگروں کے ایجنڈے میں کبھی لوگوں کے کردار کی اصلاح نہیں رہی. روز اول سے کبھی جادوگروں کی فہرست میں لوگوں کے اندر ایمان، اخلاق اور کردار کی تکمیل کا ایجنڈا نہیں رہا. وہ اپنی دکانداری تو ضرور چمکاتے ہیں، مال تو بٹور لیتے ہیں، لیکن انہیں لوگوں کی اصلاح سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ انہا ھذا لساحرن، اور وہ بھی اس پر مبین، کہ کھلم کھلا؟ یہ تو نہ مانی جانے والی بات ہے. اور پھر جادوگروں نے بھلا کب لوگوں کو آخرت سے ڈرایا، اور ایمان والوں کو کب بشارت کوئی دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں تو کیا تھا؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. بھلا پھر کیسے کہتے ہو کہ ھذا لساحر مبین؟ یہ تھی تمہید سورت کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں. آرچ بیوٹی کریم، ایلو ویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو. آرچ بیوٹی کریم.
4: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اساں بار بار پانچ بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاروں جو اساں جے بار پہ ہی پولیو کا قطرہ پی چکو ہے. منجو نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن جے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو جا قطرہ پینے سے بار جی امیونٹی جکا وہ بہتر تھی تھی. ہانے جکا کیمپین اچے تھی جے میں اساں جو پولیو جو ڈیندا سی ان میں کا بھی سوئی استعمال نہ تھی بغیر کے درد جے ویکسین جکا پنجے بار کے کرایو تو جی اساں جو پاکستان ان پولیو جڑے موزی مرض ما جکے محفوظ رہ.
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو۔ آرچ بیوٹی کریم

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.
4: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز, بدلنا رہو.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: فقیرمنٹ,
0: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Dex Ointment.
0: تیز آرام, مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار.
1: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: brought to you by
6: یوریا گرینولر مٹی جو
7: جتھے لگل باہ تیز ضابطوں جو کوشش جاری. 10 فائر ٹینڈرز بس ناکل اینٹری باؤزر باہ وسائن جی کوششن میں رودل. چیف فائر آفیسر جو چوڑا ہے تو فیکٹری تائیں پہنچن جو رستو نہ ہوجن سبب دکھائیوں پیش اچی رہی ہوں. سبے گھر پاسے وارن کمپنیز ماں بے عملے کے
8: مکنی ہاری کو وائپ کر دے گا.
7: لگن جو کارن معلوم نہ تھی سکیو. نوشہرو فیروز میں مہراپور بھرساں گودو شاخ میں معصوم بار بڈی ویا ہیں. ایک لاش کے ہتھ اچی ویو ہے. بڈی ویل چین ورن جے عبد الرحمان آرائن جو لاش ہتھایا ہے. ایک بار جی گولا جاری ہے. وارسن جو چوڑا ہے تو بارڑا شاخ بھرساں راند کھیلندے بڈی ویا ہیں. گوٹھان پارا پہنجی مدراج جاری. حسین برساں گھوٹ سالے اسانی میں جوابدار زال قتل کرے چڑھے. جوابدار شادی خان اسانی پنجی زال رحیمہ کے بندوق جا فائر کرے قتل کیا ہے. مقتول عورت جو لاش ریکار والا اسپتال منتقل کیا ہے. پولیس جوابدار کے گرفتار نہ کرے سکی.
0: تیاری کے ہو تو آپ سیون پوائنٹ
9: سارا اکثر کمزور امیونٹی تمام گھٹ ہوں ہائی رسک ہوں. ان کے علاوہ اصانج ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورا صوبہ پورا پاکستان تنجے کرے تمہاں کے ویکسین کے لائے عمر کی حد کونے. کئی جگہ ویکسین کئی عمر سے پولیو لگی سکے تو کئی عمر سے ویکسین کرے سکے تو ریشو ودی دن سال کا گھٹ آ تنجے کرے اصانج ریکویسٹ آئے سبھی کے بوسٹر ڈوز لگائے.
10: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

الحمدللہ ملاخیل ہماری ساتھ کہتے ہیں فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کے درد کو محسوس کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے. بالکل جی, کتنی اچھی آپ نے بات شیئر کر دی. وعلیکم السلام کہتے ہیں میں ہوں الحمدللہ ملاخیل فرام کوئٹہ, ویلکم ٹو شو. ویلکم کہتے ہیں پیارے بھائی آپ کو بھی. بالکل آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے, پروگرام سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے, کیونکہ پورے ٹائم ہو آپ کے پاس ہی آئیں گے, کہاں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر. تو آپ نے کہیں نہیں سر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ. جی ایف ایم 88 نیٹ پر پروگرام چلتی کا نام مستی.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

اوکے غلام فرید بلوچ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے اپنی پسندیدہ انسان کی جستجو میں ہی مر جاتے ہیں. اچھا صحیح صحیح. اور ہیپی کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے, میں تو اپنے بچپن میں جانا چاہتی ہوں پر یہ تو ناممکن ہے. آپ تو جانتی ہیں اگر آپ کہیں گی تو میں بچپن میں چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے, معصوم آئے اللہ تعالیٰ سب. پہ کہتی ہے میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں, یہ نہ کر بابا یہ نہ کر, بس سیانی تھی. ہاں تھوڑی دیر سے کمنٹس پہنچن تھا, پند پیا کن پند کرے اچن جدے پہنچن کراچی کا لاڑکانو تھوڑا چنگڑو سفر تھا نا پان سمجھی سکو تھا. سو ہی گانو ہلایا ان کے بھی بدھ نہ.

سلام جی جی آپ کا 5:25 تو آپ فیس بک پر رکھو. اچھا اکیلی سن چور بھائی کمنٹ کریں گے تا لگے تو لاسٹ میں تو کمنٹ کیا ہی کونن کے جگہ بس اسٹارٹنگ میں کیا پڑھ میں مسلو تھی ہوئی چھا بلا جو کل ہڈیو تو حال حوال اوکے رشید کو سو بھائی تھینک یو تمہاں سے گڈ آئے نہیں آج واقعی میرا موڈ اچھا تھا اور کیوں اچھا تھا یہ مجھے نہیں پتا بس مجھے موڈ ہی ہوں دوبارہ چائنا کا موڈ ہے بھائی کبھی بھی خراب کبھی بھی صحیح کشور بھائی کہتے واندھو ویٹھو آئی پو بھی کمنٹ میں دیر تو کری کٹکی کھائند جو کٹلو مرنو آئے سب پڑھنا سی سب کمنٹ پڑھنا سی اخلاق بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: گزاریو فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:55 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: اکثر مان جو سوال ہوندو اسا کہ سیں پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی دینی ونجے، تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے، ہائی رسک ہوندا ہے۔ ان کے علاوہ اسا جی ایریا ہائی رسک کا، اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان کرے تواں کے ویکسین عمر جی حد گت ویکسین کیں عمر سگے تو کیں عمر دے ویکسین کرے سگے تو ریش کال کے گھٹا تے جے اسا جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگرائے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: کڑی یاسین برساں گوٹ سالے ساڑیاں میں مڑس ہتھاں زال قتل جوابدار شادی خان ساڑی پینجی زال رحیما کے بندوق جا فائر کرے قتل کیا مقتول عورت جو لاش ضروری کاروائی لائے اسپتال منتقل کیا پولیس جوابدار کے گرفتار نہ کرے سکی جیکم آباد میں پولیس اہلکار جو گھر میں گولی لگل لاشت اے ڈی سی کالونی میں گھر میں اہلکار محبوب جکھرانی جو لاش ملو اتراتے پولیس پہنچی لاش سول اسپتال منتقل کرے چڑی وارسن جو چوڑا ہے اہلکار صبح جو کھیر وٹھن لائے اتن ہے کھیر واری بدھاؤ تو اج نہ اتو ہے جانچ لائے ویاسی تو سندس لاش ملو
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک کوچ
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6 91.6

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی آواز.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔ تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔ حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔
3: ہاتھ اجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی،
1: جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو.

0: تہذیب و ثقافت کی مہمان نواز دھرتی
1: کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم کی آواز.
0: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز گیت سن.
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز. جی اے ایف ایم کی آواز.
0: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز. جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی محل.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: brought to you by
3: سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے.
4: پی ٹی آئی بانی کے فوری طور شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرن ائی سندس طبی معائنو کرن جی صدا. وزیر بھنڈاری سلمان اکرم راجا پارا داخل کیل درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف قانون بارے وزیر اعظم رضی ترڑ سد سما بارے وزیر عطا اللہ ترڑ کے دھر بڑھائے ہو. وفاقی حکومت راولپنڈی میں 6 مہینے لائے فوج مقرر کرنے کی منظوری دے چڑی. نوٹیفکیشن موجب راولپنڈی میں فوج مقرر کرنے کی منظوری آئین کے آرٹیکل 245 تحت دینی وئی. پاک فوج جو 3 کمپنیوں 6 مہینے تائیں راولپنڈی میں مقرر ہوں. جاری کیل پدھرائی موجب فوج ضلع انتظامیہ سے گڈ امن امان کی صورتحال برقرار رکھندی. شہر کے حساس ہندن اہم روڈن رستن تے سیکورٹی کے انتظام کے اثرائتوں بنائے ویندو. فوج مقرری کی منظوری پنجاب کے گھرو کھاتے کی درخواست دینی وئی. وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں سی ٹی کرونری اینجیوگرافی سہولت فعال نہ ہونے جو نوٹس وٹھندے جانچ کمیٹی جوڑے چڑی. کمیٹی کے سمودن رخن جو جائزہ وٹھی حقیقتن جو پتو لگائن کی ہدایت. کمیٹی اسپتال میں 2022 کا سی ٹی کرونری اینجیوگرافی کی تکنیکی سہولت انسانی وسیلن سافٹ ویئر بابت حقیقتن جو جائزہ وٹھندی. کمیٹی مریضن کے ریفر کرنا مخصوص نجی ادارے کے فائدہ پہنچانے بارے معاملے جو بھی جائزہ وٹھی رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کرندی. پاکستان ملیشیا جو دہشتگردی منشیات کی روک تھام انسانی اسمگلنگ خلاف گڈیل سہکار ودھن تے اتفاق. صدر آصف علی زرداری سے ملیشیا کے گھرو وزیر سیف الدین بن اسماعیل کی ملاقات. سیکورٹی کے شعبے میں سہکار ودھن تے بھی زور بھر ہو. صدر آصف علی زرداری پاکستان شین جی ملائیشیا کے مارکیٹس تائیں پہنچ تے زور بھریندے چھو تے ملائیشیا میں چاور پٹاٹن کنک جانورن جی خوراک جی طلب موجود ہے. گھرو وزیر محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود ہو. وزیر اعظم شہباز شریف جو برسات بورڈ دوران فوت تھی ویلن خاندانن جی مدد تباہ تھی ویل گھرن جی بیہر تعمیر جو حکم. امکانی برسات بورڈ کے نقصان بابت تھیل اجلاس میں وزیر اعظم پارا بورڈ متاثر علاقن میں بجلی روڈ رستن جی بحالی لائے بھی قدم کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کے بریفنگ میں بدھایا ہو تو ملک جی متاثر علاقن میں بورڈ متاثرن کے محفوظ ہندن ڈاں منتقل کیا پی ونے. برسات امکانی بورڈ سبب این ڈی ایم اے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی جو ٹیموں مدد لائے تیار ہیں.
5: پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا ان کو اپنی شکست نظر آ رہی. کراچی کے جو چیلنجز ہیں اس کے سب سے بڑے میں بڑی ذمہ دار بھی اور کوئی نہیں ہے, وہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی کراچی کے جو نظام تھا, چاہے آپ کے کے ایم سی ہو چاہے آپ کی ڈی ایم سیز ہو, اس میں چن چن کے دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں آج بھی دیکھیں گے تو آدھے آپ کو بلدیاتی نمائندے ملیں گے جو کہ بلدیاتی اداروں سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور رابطہ کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے. جو پبلک پارک تھے ان کو شادی ہال کس نے بنایا, آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے ایم کیو ایم لیڈر ملیں گے آپ کو. ذاتی طور پہ شادی ہال چلا کے اور جو اس پہ اس کو کمرشلائز کر رہے تھے, یہاں پہ فٹ پاتھ بیچے گئے.
4: چنجر سینئر وزیر شجیل انعام میمن چھو آئے تھے کراچی کے مسئلن کی ذمہ وار ایم کے ایم ہے. ایک سازش تحت ہڑتالوں کرے صنعتن کے تباہ کیا ہو. مصطفیٰ کمال خالد مقبول صدیقی کی ہڑتال کی حمایت واریوں ویڈیوز اج بھی میڈیا وٹ موجود ہیں. ایک ایک ہڑتال دوران 30, 40, 50 تائیں لاش کھیا ویندا ہوا. کراچی میں میڈیا سے گالائیے شجیل جی پینچے سیاحت دنیا ہے. مانو باشعور سمجھدار ہیں, وہ ڈسن پیا تو ہر ڈکھے وقت صحت بارے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ہے تو صوبے کی گال کرنا کفر نہ ہے. طریقہ کار سے مصطفیٰ کا نظام 70 سال کا نوجوان

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: اماؤنٹ بھی ڈینو ویندو آئے. اکثر جکات ایڈوکیسی کا بعد میں لائسنس ملن کا بعد میں بینگ ایڈوکیٹ جڑی تھی وینا تو ان دی سوچ ہوندی ہے اسا اوتھ دے ہی ارننگ کرنا شروع کندا سی. ایک تو تم ان تے بھی بدھاؤ سیکنڈ یہ بھی بدھاؤ جی تم بدھاؤ تو سول سائڈ بھی ہے کرمنل سائڈ ہے فیملی سائڈ ہے کیڑی سائڈ ودی ارننگ تھی سکے تھی
1: بابا ڈیپینڈ کرے تو ارلی ڈیز میں تہاں جو مائنڈ چھا ٹھہلا. اگر تہاں جو دماغ کرمنل سائڈ ٹھہلا تا پنجی پنجو مائنڈ ٹھائے آیا ہو پینجی اپروچ کے کلیئر کرے آیا ہو کہ مکھے کرمنل لائر تھنوا تو تاں کو چیمبر گولی دو ٹھیک. اگر تاں پینجی سٹڈی کے دوران تاں کے جکی سول ان فیسینیٹ کیو تاں سول سائیڈ 11 ای سٹڈی کے دوران تاں کے ٹیکسیشن فیسینیٹ کیو تاں ٹیکسیشن جی
0: طرف والے
1: ایو ڈیپینڈ کرے تو کہ وکیل جی اتے جکو نا جکو لائر اباؤٹ ٹو بیکم لائر جکو وکیل تھن وارو ایڈوکیٹ تھن وارو ڈیورنگ پینجی کالج لائف میں یونیورسٹی لائف میں کیڑو سبجیکٹ ان کے گھنو اٹریک کرے تو پیو تو ان طرف ہلے ویندو. رہی ارننگ جی گال ونس یو گیٹ دا لائسنس تا لائسنس وٹی چھڈو ناؤ یو ہیو ٹو سٹارٹ دا ارننگ تا پینجی ارننگ سٹارٹ کرے چھڈو تا پینجا کیسز کھن شروع کرے چھڈو کیونکہ تا 3 سال 4 سال پڑھو تا جڑے اسا ایل ایل بی کئی سی 3 سال ڈگری ہوئی تاں جے ٹائم میں 5 سال تھی وئی وری گھٹائے کرے وری 4 سال ڈگری تھی وئی تو ڈگری وٹھن کا پو لائسنس وٹھن کا پو یو آر کالڈ دی ایڈوکیٹ نا دی جونیئر تا جونیئر نہ تا جونیئر سڈا ایندو پریکٹس وائز کہ سپوز ایکڑو سینئر ہن جی 15 سال پریکٹس آ کہ جی 10 سال پریکٹس آ تا جونیئر ان پوائنٹ آف ویو سان سڈا ایندو جڈی لائسنس ملن کا پو یو آل آر دی ایڈوکیٹس
0: اوکے
1: تا یو آر دی پارٹ آف دی فریٹرنیٹی. باقی رہی ہے گل کہ ارننگ بالکل فرسٹ ڈے کا تا شروع کرے چھڈو اگر تا کے کو کیس ملے تو پیو تو ارننگ شروع کرے سر.
0: سر یہ بھی آئے تو ارننگ جے لائے جے میں تاں جی ایکسپرٹائز ودی کا تاں ان سائیڈ ودی کے ارننگ کرے سکو
1: یہ گال
0: ان سر جی سان گال کئی
1: ڈیپینڈ کرے تو تاں کے کیڑو سبجیکٹ گھنو فیسینیٹ کرے کیڑی فیلڈ گھنو فیسینیٹ کرے تھی بھائی بیو ڈیپینڈ کرے تو اگر تاں کے سینئر جوائن کرنوا تو سینئر جے لائے تاں کے صرف سال ہے 2 سال ایز ا پروبیشن پیریڈ جے کے ساتھ چوندو یو ٹی پیریڈ جے کے
0: جسٹ
1: انڈر ٹریننگ ان میں تاں چھا سکھندا کوڈ جو اندر پروسیجرل ورک سکھندا جدا نا گڈ لائر has to become a clerk man unke clerk jo kam bhi sikhno paundo
0: acha
1: drafting jo kam bhi sikhno paundo unke submission jo kam bhi sikhno paundo unke filing bhi sikhni paundi unke case laws bhi kadhna paunda unke proper mehnat bhi karni paundi vakil sa gad unke clerical kam bhi achan khape cho to lazmi case un jo subhane case di submission ka vathi kare case je halaina tai unke saji know how hoje
0: hoje
1: kente dependent na hoje agar unke draft likhno he has to draft اگر ان کے سبمیشن کرنی ہے پان سبمیشن کرنی ہے ان کے کیس ایڈمٹ کرانا پان ایڈمٹ کرانا پیجنگ کرنی ہے ان کے پان پیجنگ کرنی ہے تو سجو فل پیکج ہوجائے ان کے من شروع کا وٹی آخر تھی سجی جی سجی ان کے پینجی لائف کے ان کے پینجی پریکٹس کے دوران ان کے بھی پینجو حصہ کرن کھپے جدی تاں ایکسپرٹ تھی ویندا وہ اگر تاں وٹ کوئی جوائن کرن چاہے تو ایز اے جونیئر پتا ان کے کم سکھائے.
0: اچھا سر ان بدائیدا تو جی تا گال کہ سینئر وٹے جو کو سکھن گرجے کترو ٹائم ریکمینڈ کندا تو سینئر وٹے رہے
1: اٹ ڈیپینڈس اپن ہاؤ کوئکلی از لرننگ کترو جلدی ہو سکے تو
0: کچھ سینئر کوئکلی سکھاریندا بھی کون ہے کافی سارا اڑا جونیئرز بھی ڈٹھا ہیں
1: سکھن جو پرپز یو نہ تا کہ وہی کرے پڑھائیندا سکھن میں تا کہ آبزرویشن کرنی پوندی
0: اوکے
1: سر پڑھی تو تاں آیا ہو تاں چھا سکھن آیا ہو پڑھائی تاں کرے آیا ہو سٹڈی تاں کرے آیا ہو لاس تاں کے خبر آ ٹھیک آ ہانے تاں کے سکھنو پروسیجرل ورک
0: اوکے
1: پروسیجرل ورک تاں کے کاتھے خبر پوندی کورٹ جی اندر پروسیجرل ورک ہوندو چاہے فرام دا ٹائپنگ آف دا کیس ٹو دا سبمیشن آف دا کیس ٹو دا فائنل ججمنٹ ڈگری جے ہلائن کا وٹی کرے من لکھن کا وٹی کرے آخری ججمنٹ تائیں جو کو کیس ہلائیں نا ان سجے کے پروسیجرل ورک چاہبو
0: اوکے
1: وہ ان کے سیکھنو ہوں وہ ان کے مطلب ڈیپینڈ کرے اگر وہ کانفیڈنٹ آ ان کی گرامر سٹھی آن کی لینگویج سٹھی آن کے اندر ایکڑو دبنگ ایکڑو جو نا ایٹیٹیوڈ آ وہ سٹھو اخلاق جو مالک آ آرگیومینٹس پینجا سٹھا تو رکھے پینجی ریسرچ سٹھی تو رکھے سو ہی کین بیکم اے گڈ ایڈوکیٹ
0: آفٹر گیٹنگ
1: آفٹر گیٹنگ اے لائسنس جی لائسنس وٹی چڈیو ان دے اندر سجی کوالٹیز اویلیبل آئن ہی ہیز نو نیڈ ٹو جوائن اینی کائنڈ آف سینئر ہی ہیز ٹو سٹارٹ ہز اون پریکٹس ایز اے انڈیپینڈنٹ ایز وی کال اٹ ایز اے انڈیپینڈنٹ لائر.
0: اچھا ایک تو ایک پاس ہوئی تھی ہاں سیکنڈ پاس اصا کامن مسٹیکس سے اچھوں کافی سارا ایڈوکیٹس میں اڑا بھی ڈٹھا جے جونیئر شپ تے ہلی ہلی کافی مایوس تھی ویا انہاں دی کا ارننگ کون تھی

0: دیوارکم جو مبینہ وچکڑی تے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت دی درخواست داخل کرائے سدی ذمہ وارن کے توہین عدالت کو ذمہ وار قرار دین پی ٹی آئی بانی کے فوری طور شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرن سندس طبی معائنہ کرن دی صدا وزیر بھنڈاری سلمان اکرم راجہ پارا داخل کیل درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف قانون وارے وزیر اعظم نذیر تارڑ سدھ سما وارے وزیر عطا اللہ تارڑ کے دور بنایا گیا پاکی حکومت راولپنڈی میں 6 مہینے لائے فوج مقرر کرنے کی منظوری دے چڑی نوٹیفکیشن موجب راولپنڈی میں فوج مقرر کرنے کی منظوری آئین کے آرٹیکل 245 تحت دینی وئی پاک فوج 3 کمپنیوں 6 مہینے تائیں راولپنڈی میں مقرر ہوں جاری کیل پتھرائی موجب فوج ضلع انتظامیہ سے گڈ امن امان کی صورتحال برقرار رکھی شہر کے اساس ہندن اہم روڈن رستن سے سیکورٹی کے انتظام کے اثرائتو بنایا ویسے فوج مقرری کی منظوری پنجاب کے گھرو کھاتے کی درخواست سے دینی وئی وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں سی ٹی کرون کی اینجیوگرافی سہولت فعال نہ ہونے جو نوٹس وٹھندے جانچ کمیٹی جوڑی چی کمیٹی کے سمورن روخن جو جائزہ وٹی حقیقت جو پتہ لگانے کی ہدایت کمیٹی اسپتال میں 2022 کا سی ٹی کرونری اینجیوگرافی کی ٹیکنیکی سہولت انسانی وسیلے سافٹ ویئر بابت حقیقت جو جائزہ وٹھندی کمیٹی مریضن کے ریفر کرنے مخصوص نجی ادارے کے فائدہ پہنچانے والے معاملے جو بھی جائزہ وٹی رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کر دی پاکستان ملائیشیا جو دہشتگردی منشیات کی روکتھام انسانی اسمگلنگ خلاف گڈیل سہکار بدھائن تے اتفاق صدر آصف علی زرداری سے ملائیشیا کے گھرو وزیر سیف الدین بن اسماعیل کی ملاقات سیکورٹی کے شعبے میں سہکار بدھائن تے بھی زور بھر ہو آصف زرداری پاکستان شہر کی ملائیشیا کی مارکیٹ تین پہنچ تے زور بھریندے چھو تو ملائیشیا میں چاور پٹاٹن کڑک جانور کی خوراک کے طلب موجود ہے گھرو وزیر مصنفی ملاقات موجود ہو برسات باندار کی مدد تباہ تھی ویل گھر کی بیہر تعمیر جو کم امکانی برسات بورڈ کے نقصان بابت تھل اجلاس میں وزیر اعظم پارا بورڈ متاثر علاقن میں بجلی روڈ میں بتایا گیا تو ملک کے متاثر علاقن میں باتن امکانی بورڈ سبب این ٹی اے میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی ٹیموں مدد لائے تیار ہیں
1: جنہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا ان کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی کراچی کے جو چیلنجز ہیں اس کے سب سے بڑے میں بڑی ذمہ دار بھی اور کوئی نہیں ہے وہ ایم کیو ایم ہے ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی کراچی کے جو نظام تھا چاہے آپ کے کے ایم سی ہو چاہے آپ کی ڈی ایم سیز ہو اس میں چن چن کے دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں آج بھی دیکھیں گے تو آدھے آپ کو بلدیاتی نمائندے ملیں گے جو کہ بلدیاتی اداروں سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور رابطہ کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے جو پبلک پارکس تھے ان کو شادی ہال کس نے بنایا آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں سارے ایم کیو ایم لیڈر ملیں گے آپ کو ذاتی طور پہ شادی ہال چلا کے اور جو اس پہ تو کمرشلائز کرے تھے یہاں پہ فٹ پاتھ بیچے گئے
0: سنجے سینئر وزیر شریف اللہ میمن چھو ہے کراچی کے مسئلن کی ذمہ وار ایم کیو ایم ہے ایک سازش کے ہڑتال کرے صنعتن کے تباہ کیا مصطفیٰ کمال خالد مقبول صدیقی کی ہڑتال کی حمایت واریوں ویڈیوز اج بھی میڈیا وٹ موجود ہیں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو.

کے خلاف کراچی، لاہور اور پشاور میں گورنر ہاؤس ساموں دھرنا جاری۔ حافظ نعیم الرحمان خطاب کرنے ہے تو حکومت پیٹرول کے ہر لیٹر تے پتو گاڑے رہی ہے، وہ پان ٹیکس ادا نائن کدا قریبن تے بار وجند ہیں۔ پیٹرول مہنگو تھن سے ہر شے مہنگی تھی ویندی ہے، مہنگائی سبب مانن کے گھر جا چولہا تھدا تھی ونن تھا۔ حکمران ہان عوام جو ودیک معاشی استحصال نتا کرے سکے۔ کرونری اینجیوگرافی سہولت فعال نہ ہونے جو نوٹس وٹندے ہدایت، کمیٹی اسپتال میں 2022 کا

0: సాధన సర్వీస్ ఇన్స్పెక్టర్ సమేత్ వెన్ తాల్ బండి మంచాలయ పేటే సత్య ముఖ్యమంత్రి ముజాహరా లాడ్కాను నూరు సాధు కండ కోట్ నవాబ్ షా కోప ఫిరియా సిటీ పన్ను అఖిల ఏం చరణ మే ఎజాజ్ కయో అగవన్ جو چوڑا ہے تجاز مطالبہ تسلیم نہ کیا ظاہر ہو رہا ہے
1: تم اگے تجا نے قران رکھن دس میں گلے قران صحیح تجا دی ایک تھا قران صحیح میں گلے اسا دا اینو ظلم نہ کر اینو ظلم نہ خدا نہ کر اسا دا اینو ظلم نہ کر اسا اینا ظلم سن جڑا نہ ہو بادو بادو بادو ظلم کیو ہے
0: سندھ میں کڑک ذخیرہ کندڑ واپاری ڈیلرن خلاف بریک ڈاؤن باٹے میں واپاری چوکران پاک کھڑی احتجاج میں مختلف دکانوں گودامن میں ذخیرہ کل کڑک جی 6000 بوریوں کل کڑک خوراک کھاتے کے ڈیڑھ کا جواب دے چڈیو ملک مالکان ملک اندر بات چین کل گودام آڈو رکھی چڈیا انسپیکٹر خلاف مزدورن سے گڈ احتجاج خوراک کھاتے کے اختیار موجب کڑک کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی خلاف کاروائی جاری نہ برساں گوٹ گوڑی سٹار میں چوری معاملے جو جرگو الزام ہیٹھ آیل در تے 12 لاکھ روپیہ ڈنڈ الزام ہیٹھ آیل عبداللہ فیس
2: آپ جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز
5: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اسا جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بیہر چھو پیاریوں مونجو نال احمد آئے تا اندو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالیٰ جی ایک بڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوتیں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہن کے ہی بوسٹر جی لگان

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز بدلدا رہو۔
3: اکثر مان جو سوال ہوں اساں کے سیں پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی دینی ونی تے جو اسا اساں وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں، ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے، ہائی رسک ہوندا ہیں۔ انہاں کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا، اوور آل پورو صوبو، پورو پاکستان، تاں جے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے، کیم جگہ تے ویکسین، کیم عمر تے پولیو لگی سکے تو، کیم عمر تے ویکسین کرے سکے تو، ریشو ودی کا 10 سال کے گھٹا، تاں جے کرے اساں جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگرائے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

شخصیت وارے وفاقی وزیر مصطفی کمال چھوائے تھے صوبے جی گال کرنا کفر نہ ہے طریقہ کارتے گال تھی سگے تھی کراچی میں تقریب پر خطاب کرنے مصطفی کمال چھو تھے ہی نظام 70 سالن کا نوجوان کے غدار پنائے رہوا ہے حالتن کا تنگ تھی مانو ہتھیار کھنی جبلن تے ونی بیٹھا ہیں آئین میں صوبہ ٹائم کو طریقوں درجہ ہے

0: KTN
1: تہذیب و فضاؤں پر کا ساز جی ایف ایم کی آواز
2: پیم نیٹ ورک سندھ کی آواز. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی ایف ایم کی آواز.
2: جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔